порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять в шитки стати.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І вшитки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті антикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: голосу село Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Сейде з патріоту Подкарпаття, що не говорить по-русинський, а й бо частує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Крім зазвідав гостя голосу русину Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, ведьмежитима виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сисі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називає мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Він входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюдь про минулої Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: На віки слава.
1: Ви родили в Ужгороді 1958 році. Розкажіть мало за Ужгород того часу, яким він був. От вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, в злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть, о, так тут у вас Європа, маленький Париж. Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за Кам'яницею. Потім дуже їм подобалася ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають, ви звідки? Так я кажу з Ужгорода. О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала.
1: Да, скала.
2: Да, скала. По цьому
1: це визначали. Це дійсно унікальний ресторан, да, добре, да. Я фотографії
2: на жаль, ставлю. Тепер це, вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, було багато приїжджих іще після Другої світової, ті, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Природнє
2: спілкування було, навіть не задумувалося. І чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А чи чути було русинську бесіду десь?
2: Русинського з цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз варіше, да, мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Не тямете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага. То ті сім'ї, родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони зараз майже переходили.
2: Так, вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве
1: середовище. Асимілювалися. Я чому вас відео, бо це правда. Я відео мого наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже далі в селі по-українськи або по-руськи.
2: І забував. Але фактично свою рідну мову.
1: А, це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага, перша.
2: Да, то була перша тоді, перша у всьому. Перша у навчанні. Перша у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Скільки да, в школі да, знали англійську?
2: Так, да, да. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані. Спеціально. Да.
1: Ну. Кадри для як КГБ готувалися. Інтересно. Я вийти це перший раз у 20 термінологія.
2: Так, да, все, все це термінологія, технічний переклад, військовий, в простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Ні, там навіть близько не доходило, там пару слів.
2: Англійська мова, а тут,
1: що мене інтересує, вони історичні пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Ну, у мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову, і стояло таке питання, куди ж іти. Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте, таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було. Це тільки при Вегешу відкрили. Це вже в 2000 рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам. І так я зупинився на історичному факультеті.
1: Бо не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви у нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потися і суміжних територій. Це пов'язано і з археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, латинською. Але факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав. Чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали.
2: Да, слухали, і це запам'ятовується, розумієте. То не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, да, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася, і вже важче розмовна мова в такому плані.
1: Був 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота, соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересує?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От якраз цехи.
2: Цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році, я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чи цеховий устрій Подкарпаття, ну, угу. Закарпаття тепер, да, да, да. Одрізнявся, наприклад, у других?
2: Цеховий? Ага. Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній угу. і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Угу. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом, у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові порядки, на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви не зглядали, досліджували угу. етнічний склад цехів? Окремий цех, зокрема угу. галузь. Чи вони відрізнялися угу. від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Да,
2: саси. Саси, да. Ну, а під майстрами, це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, які угу. засновували власні цехи. Угу. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: Такий момент в етнічному плані.
1: Угу. А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх угу. найбільше, Мукачева, угу. Берегова, де в нас найбільше даних про цехи. Mm-hmm. Менше в нас такі невеличкі Королево, mm-hmm. да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорські етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, тут, Міжгір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони у нас немає даних по архівах. Mm-hmm. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, може mm-hmm. бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, mm-hmm. люди йшли, які щось треба було Мукачево. Mm-hmm. Бо там був центр, yeah. і йшли yeah. туди, yeah. познали, що там mm-hmm. точно хуст був, yeah. можна, yeah. там ще хуст мог yeah. мати, yeah. рахуйте. Mm-hmm. Но, позирайте, теж mm-hmm. до вас, як до спеціаліста, mm-hmm. мав таке до вас відання. Mm-hmm. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство скорше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років mm-hmm. скорше. Ну, от mm-hmm. ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я, як фахівець, можу сказати, що Кирил і Мефодій, особливо їхні учні, mm-hmm. пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства mm-hmm. у Київській Русі. Правда, про це в нас, на жаль, точних даних немає, mm-hmm. і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 mm-hmm. століття. Бо окремі надписи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго
1: до того.
2: Да, до учнів Кирила і Мефодія, які проповідували тут християнство і принесли писемність.
1: Коли готуюся до бесіду з вами, не чуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Чому іменно це село? Вижу з полуавторстві робили з Василем Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це ну, перше тисячоліття до нашої ери, ну, і кінчаючи раннім середньовіччям. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, ну, не нам, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой-Помари-Ужгород, дав, і проходили до західного кордону. Ну, бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати археологічні дослідження, чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає, а тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні, бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. І туди ж потрапили ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, першої половини першого тисячоліття і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання. Тим більше, що ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька.
2: Бо тоді таке питання не стояло. Розумію? Їм треба було просто дослідити швидко все це. Бо було можливо. Ну а я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд мене дуже інтересує. Чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпатті?
2: Ну, на Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, в ямках на давньому горизонті, після чого насипали курган. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю.
2: Ну і не тільки Підкарпаттю, але в цьому регіону Центральної Європи. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево, на сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тілопокладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган. І це був як перехід до християнського обряду поховання.
1: А от сани, гранжоли, так, у нашому обряді, бо стрічиться ще й тепер в деяких районах, по-моєму, Мара Мороша. Що за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж у поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: То много, да, так і у нас у Павлові, на березі, у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну так у своїх поучаннях дітям Володимира Мономаха пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, тобто, ну, вже не мною місце стало, я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях, літом, у літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений у всіх.
1: Много де.
2: Так, много де.
1: Ну, а у нас в Сокотил. То у нас може у Сокотил, то подарайте лише по лексиці, де ви найдете займенники третю особу множини суть. А з'єзд, ну, то земстало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і повставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починалися ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно цей факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставини.
2: Ну, я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки і пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І в зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм у нашому краї.
1: Правда, на це все треба опирати.
2: На це і визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм і рекреація.

0: Я знову угу. розробляли туристичні маршрути. Угу. Розкажете за деякі такі інтересні?
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося багато нових туристичних маршрутів. Це, наприклад, кавовий маршрут, відвідання такого гастрономічного тренду Закарпаття, яким є кава.
0: Угу. От якраз про каві ви казали цехість і зглядали, а там був якийсь кавовий цех, це, ну, це було пізніше.
1: Це пізніше.
0: Ага, ясно.
1: Можу додати, що, наприклад, як відзначали цеховики Новий рік.
0: Ага.
1: Вперше, якщо, може, не знали, відмічали Новий рік ставити явлинку, де ви думаєте, в Німеччині, і хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
0: Це дуже інтересний факт. Да. По каві ви почали розказувати.
1: Таких цехів, які були тільки виробничі. Це були ювелірні, збриярські, гончарні. Основа. А що стосується інших, ну,
0: щоб таких даних... Стосовка каві, то не було. Ну і кажете, кавівий маршрут, він де проходить?
1: У Ужгород? Ужгород, Мукачево, Берегово, ну, по Цехуст. Да,
0: а тепер є якісь фірми, котрі фасують кавіль на Підкарпатті? Бо виджу, що десь появляється вже закарпатська кава.
1: Є, тільки я вам не скажу точно їх назви.
0: Тобто вже тільки появилося.
1: То тепер у зв'язку з цим.
0: Добре, що воно є, бо виходить парадокс. Підкарпаття – це земля

0: лінія Арпада, яка була побудована, скажу вам, дуже міцними структурами, кладено туди залізобетон. Там можна було жити і жити угорцям. Ну і оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Да. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії.
1: Ай-яй-яй.
0: Да. Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Да, теж там у...
1: Старовинний католицький храм.
0: Да, теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
1: Інтересно.
0: Органи Закарпаття. Де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
1: Павло Степанович, да. Колись був музей партизанської слави, то десь на Мукачівщині, у лісі, там були тут всі старі дикунки, та як жили партизани, бо всі диверсійні групи, що з Росії, тут спущалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і само собою вони тут укорінялися файно, що розросталися, наприклад, там з 10 чоловік до 500-600. От це є ще тут музеї, вони в курсі?
0: Я не в курсі.
1: Ну, бо ясно, став неактуальний.
0: Да. У зв'язку із декомунізацією
1: і
0: всіми процесами, знаєте, я не впевнений.
1: Там не було, там колись можна було діти одвести, виділи, як то...
0: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут
1: то якраз там десь Василь Русин, Лецовець.
0: Він десантувалася його група і потім... Його загін розрісся у велике партизанське з'єднання Василя Русина.
1: Мене це інтересувало. Ну, дійсно, розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше. Тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути. І дійсно, бо кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
0: Лінія Арпада.
1: Лінія Арпада, то ще унікальні. Я діти туди водив, я водив туди діти, там ще на той час спущалися, все, то після того зробили там намного більше. Ви писали в журнал оцю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли могли дали дописувачу, то многі все одрібали, хоч одна причина не було. От, тим більше науковці, кому мав вчені ступені, вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років знав. І для мене стало, бо ми Олая на груди наняли, дуже приємно. Як ви прийшли у цю
0: справу? Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку. І знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей, історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді, бо одна справа писати науково, зовсім інше викласти це науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть.

0: Його хоче дописувати від того. І саме так я прийшов до розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле. Бо, як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
1: Честь має бути до минувшого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход був. В неї буде тираж, був не Бога знає, який 500 екземпляру, але люди її доставали. І вашу статтю прочитав кожен з тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. Ну, а для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
0: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони...
1: Близькі.
0: Да, так що тут, близькі, я думаю,
1: ясно,
0: нічого.
1: Близькі, то єдна, група мовна, ясно.
0: Ну, в цьому плані, навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, розумієте, так це великий плюс.
1: Що плануєте тепер робити, от, будучого?
0: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
1: Є дуже інтересно.
0: Від першого тисячоліття до нашої ери, до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику.
1: Угу.
0: Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження саме якраз мілітарна культура давнього населення Підкарпаття, Верхнього Потися. Бо Верхнє Потися, ви знаєте, охоплює і райони північно-східної Угорщини, Словаччини, Румунії. І він охоплює період від ранньозалізного віку, починаючи від куштановицької культури, які там були прояви мілітарної культури, а це 6-3 століття до нашої ери. Можу сказати, що тоді носії цієї культури були мирними людьми, чого не скажеш уже про даків. Це вже період перехідний, це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потися, вже були войовничими населенням.
1: Вони вже були агресивні.
0: Агресивні. Все це було направлено на ворожі дії проти своїх сусідів. Вони ж знищили кельтів, чому це і говорить, що вони були войовничими. Ну, а якщо взяти наших безпосередніх предків, слов'ян, то вони теж були мирним населенням. Про це говорить те, що угорці, прийшовши на Підкарпатську Русь і до Верхнього Потися, просто були знищені угорцями.
1: Та правда.
0: І ніякого спротиву не було. Фактично вони...
1: Вони не готувалися, скажімо, велика армія, там їх було,
0: скажімо,
1: 9 племен, це 7
0: племен.
1: Ясно, що шансів ті, хто вже жили, не мали.
0: Ніяких.
1: Менша група, вони б ще може пробували воювати, а то дуже багато народу прийшло. Ясно було, так як коли татари.
0: Ну і друга тема, що стосується туризму. Мене зацікавили вузькоколійки Закарпаття як один із видів залізничного транспорту, а фактично залізничний туризм. Його теж можна кваліфікувати як один із видів залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів. І одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця. І так використовували.
1: І місцеве населення привозили то штрека, пірка, сталися насипи, і люди тямлять, як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. От там, от та Боржавська,
0: Анця Кушницька. На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її, але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча і з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму на Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
1: Я був у Деві, у Румунії, ну і тот замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. То туди виносить ескалатор тебе, і там все проходиш, десь законсервовані от якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а в нас то все.
0: А в нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому, після перемоги, це треба відновлювати і цей тренд Закарпаття, як туристичного краю.
1: Буде шкода, бо розберуть, ще рельси розкоплять штреку її.
0: Да, і все.
1: І все. І
0: а то ж тоді все це було, чехи проклали всі ці штреки до таких місць.
1: Не продумали просто, що вивучить як асфальт класти. Павло Степанович, ви маєте унікальну можливість передати привіт Русинаму всього світа через ЛМФМ.
0: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
1: Дякую. І ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я взнав від вас, живучи ту, і вроді бо місце виділо, що я щось знав, але взнав дуже много нового. Нове ви подавали нам у цю знену. Я думав собі, дасть Бог, ми ще зможемо з вами робити
0: і нести інформацію. Да. Бо людям цікаво, все це безперечно.
1: То,
0: що науковець пише там у статтях, у монографіях, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
1: Дякуємо вам, і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своєї люди, що ви не ганьбитеся свого народу, як в нас кажуть, шапку дуру перед вами. Дякуємо теж.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою в підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить, лиш

0: Halicka, pohalicka, tak netvrdo ukrajinsko, ani nepolemkivsko, pohalicka, tak, tak jak na tím. Bo in, ko sambora, desi tam.
1: A pojdź teda, dasz to jeszcze o tym wielkim odpuści talerchowskim.
0: O tym
1: koli to jest... się odbywał?
0: Zawsze się odbywał pierwszą niedzielę września. I to na, jak того 2034 році перше свято, торжество дали на той день, то от того митрополія Варшавська назначила, щоб перша неділя вересня кожного року було то свято. І було 34-м, 36-м, 38-м році був єпископ. Обслуговував єпископ Симон, єпископ Симон. А в той рік не паристи, самі священники відправляли під проводом нашого, бо наш в 35-му році його назначили деканом Лемковщини. Першим деканом Лемковщини був Юрій Павлишин.
1: А хто організував отпуск?
0: Отпуск. То він власне організував, щороку організував, і сусідні села приходили, і не лише з близьких сел, але й з далеких, понад 20 вінців, понад 20 великих тих, ну, торжественних фан, чи як вінців, приносили і на то. Я ж тоді прислухував, такий як прислужник, to palicum nosił dla biskupa.
1: A jaki był plan tego torżestwa?
0: Wieczór przed dzień tej niedzieli, w sobotę, o 5 czy o 6 tam była wieczernia i utrenia, tak? A na drugi dzień to wielką odprawę robili w cerkwi początek, а потім там на тім парастас великий, торжественний для тих талерговців і ну, погибшим в талергові. І тут вже було і о Максимі, там спомине на найзавсі, о тім отцю Максимі Сандовичу.
1: То старі талерговчики ти ще з'їжджали в тоді?
0: Барс дуже було. І було не лише православних, але й уніцьких дуже людей було. Так же, ну, 8 тисяч, то треба було, ну, і то за всіх сил. І з східної Лемковщини були навіть, от Тилява, бо Тиляві тоді було, то перша так звана Тилявська, то, і от Мелика на заході. Аж.
1: То а греко-католицькі священники, котрі були в Талерхофі?
0: То був один хиляк, але він перейшов на православ'я, і він був кожного року був як гоноровий гіст.
1: А по торжествах що ще діяло? Люди ще розходили чи ще оставали?
0: Люди запрошали одних других, котрі ще знали, то та є кермеш був. То. А священники ще там кус погостили, і не раз то зуставав єпископ на ніч, і потім їздив по парафіях, відвіджував своїх там вірних.
1: А з вашого села був дехто в Талерхофі?
0: Було 18 осіб.
1: І можете пам'ятати хто?
0: Ну, так на пам'ять не знам, але... Я її мав записаних в шитках, але то було 18 осіб, то за велике оповідання, але можу зацитувати. Ванько Лукаш, Тудяк, Кирчак Теодор, Байса Петро, Лизак Іван, Караханда Іван, Присловський Петро, Байса Михал, Баволяк Іван, Валько Лукаш, Руждіцький Осип, Присловський Лукаш, Барна Іван, Байса Данько, Ванько Лукаш, Другий Дяк, Шута Петро, Шевчик Іван, Гиба Петро і Хованець Теодор. 17 їх було.
1: До якого з них знали сте?

0: Знав'єм тих, що пережили і котрі ще жили за моєю пам'яті, то знав. Зараз.
1: A powiedz, czy dasz to opowiadali o Talerhofi? Czy ste mali okazję z nima pobesidułati pro toto?
0: To jeszcze ja byłem maleńki, to tam nie interesował się, ale w seli czuty, bo o tym rozmowy były, to...
1: To ty Talerhofczyki w seli byli jak posterichany?
0: Nic, nie było żadnej to. Ale... Великої різниці ніхто ніч не дадав. Бо там довго то не було, півтора року тільки в Талерхофі були. А один хмер.
1: А хто хмер?
0: Хмер один Талерхоф, Шевчик Іван. Забитий був в Талерхофі.
1: То не були вони в селі трактувані більше як герої?
0: Ні. То не було. Не було на Ламковині, не було тих таких тих моди на тих таких богатирів.
1: А знаєте, за що вони остали арештовані і забрані до Талерхофу?
0: Нормально за те, що були русскими. Бо навіть на вагоні було нам написано, що йдуть і хають русофіли.
1: А хто вам о тим бесідував, що так було написано?
0: Ну, то з тих, з публікації.
1: А повідь тоді ще, хто був організатором поставлення Талерховського кресту і каплічки?
0: То був тут священник, котрий був перед тим. Перед тим був священник. Гаврилков. Священник Гаврилков. Перенесення.
1: А як війна ще почала, то Талерховські з'їзди і торжества іще
0: були? Вже не було, бо мало бути вересня, а вересня вибухла війна. І тільки в 38-му році була остання процесія. Остання. І був туди владика той, бо було туди свято 950-ліття хрещення Руси, акурат.
1: То були поучені торжества?
0: Ну, менше вець.
1: А зараз по війні, в 46-му році?
0: А, то Талерхофі ми ж гадали тепер до того часу.
1: Але в 46-му році ти був, чи зорганізували ще панахиду або дашто?
0: Юж не було ксінців, не було. Ага. Бо виїхали до Росії з людьми. Зостало тільки 10 родин. 11 родин, але дві польські.
1: А в селі була деяка читальня?
0: Була Качковського. Того, як то...
1: Хто провадив читальню?
0: Ксьонц провадив.
1: І
0: священник.
1: Заходили сте до читальні?
0: Заходив до читальні. І там навіть старші люди заходили. І там різні читання були. Втім, не раз то різні виклади. Так. А для нас, для дітей, то, бо я то був хлопчик, то було з нам, бо з татом їм ходив, ну, там співали. Навіть одну пісню таку, пам'ятам. Але то було, і там люди ще сходили, було членів, не знам, було то, але кілька, десять осіб було.
1: То в читальні не можна було лем почитати книжок, але іще були інші події організовані.
0: Треба було діти вчити по олимпійського язика, бо в 34-му році, 34-му я ще вчив олимпійського язика, а 36-му замкнули олимпійський язик в школі. То перейшло до читальні.
1: І хто вчив олимпійського в читальні?
0: Ксьонц.
1: А як, що можна було читати в читальні? Які книжки були?
0: То ті не повім, бо я ще тоді малий був, не інтересував. А друга креса.
1: А пам'ятаєте, чи дуже було тих книжок?
0: Ну, не повім ті, то як було, але напевно таку збуло, тільки що то були книжки руска.
1: А не знаєте, чи до читальні доходило часопис Лемко? wydawani w kredycie?
0: To ci nie powiem. Nie powiem. Bo ja nie pamiętam Lemka. Nie pamiętam. Znam, że był Lemko, w Krynicy go wydawali, zdaje się, ale to nie.
1: A czy w Seli dialy do jakiej organizacji iść czy inczy poza czytelnią?
0: Nie. Poza czytelnią, poza tym Kaczkowskiego nie działa żadna insza.
1: To w Lemko Sojuzi z Seła nikt nie, nie był?
0: Nie. Z Lemko Sojuz to w Ameryce, tam istnieje.
1: A chodzi mi o to Gorlicki Lemko Sojuz?
0: Nie, to nie.
1: Siokało, że to w nim
0: było. Nie, to nie. Siokało raz nas był. Nawet mnie w 38 roku, jako się na wakacjach był, no i chciał, żebym pisał do szkoły tak gdzie. No, ale to już akurat wybuchło, już mnie wypisali w 38 roku, skończyłem z 4 klasy, 7 oddziałów.
1: To on o was znał, a jak się pro was doznał?
0: A nie, on tak sełom przechodził i super do tata, oni się z tatom znali.
1: Odkąd się znali? Nawet?
0: No, to tato do Gorlic chodili na jarmark, na wszystko, to Siokało to był znany.
1: Ta. To gdzie mali z tej iti do szkoły?
0: Ja nie mał, ale on chciał, żebym ja pisał tak gdzie, żebym to...
1: To może do Ruskiej Bursy do Gorlic?
0: Może, ale to nie znam, czy była, czy nie było, bo to ja... To ja.
1: A był tak to z Seła w Ruskiej Bursie?
0: Nie było nikogo. Nie.

0: Pamiętate, od czego zaczynało się najar roboty w polu?
1: A to dobrze pamiętam. Najpierw to czekali, aż śnieg zejdzie z pola i tudy to przyszykło w zimę do kowala chodzili do cygana. До цигана викути, виклепати, тобто зуби на бороні, лемеш до чересло, до пуга, чересло, то є то перше, а лемеш то далі. То і направляли брестіву зиму, мали час то приготуватися. А як настала весна, жайворонки заспівали, то туди то пришикувався. Тато ще шикував, навіс брав борону пух, мама з освяченим водом обходила віз і пух, i konia, i kropiła, i tak. I szli na pierwsze orania.
0: A pit pierwszy z kybu zemli dawało się chleb i jajce?
1: Nie, to nie było nas. W nas w zeli nie było.
0: Sia wodą kropił, hej?
1: Za świeczeną wodą.
0: No, to siało się lem na jar, czy też na zimę?
1: Na zimę też. Зиму, але на зиму ж не було тої процедури, того швачення. О зимі не було досить дуже, бо треба було солома на кичку. На солому на кичку до того, до покривання дахів.
0: І потім, що ще робило? Як ще посіяло на яр, які були наступні роботи?
1: Ну, потім окопування земляків. Бандурок назвали, бандурок того. Ну, було то...
0: Який місяць?
1: Ну, то зараз сходило, то треба було, як то пойде, дзьобати, як того, щоб спурхнити землю, потім огартати, ну і потім аж чекати на викопання.
0: Сіно колись збирало?
1: Сіно збиралося пізні яри. Бо то в горах то пізно ще, то аж там погода. Не раз ко Яна, ко Петра, то ж того. А жнива була аж по Петрі.
0: А що ще сіяло?
1: Переважно жито, ярець, овес. А пшениця то дуже рідко була, але там ж в пізніших роках то.
0: Oprócz bandurok, dasz to jeszcze?
1: No kapusta.
0: Bip?
1: Kapusta. Bip też, ale nie tak, tylko tak na to. No. A najważniejsza to była kapusta. Kapustę tu trzeba było dozładnie, duże to nasadyty, żeby było potem z dwie boczka na całą zimę, bo to i do pierogi szła, i normalnie kapusta była normalnym jedzeniem. Każdy dzień, prawie każdego dnia.
0: A czy jak byli polskie świata, to się robiło normalnie w polu, czy nie?
1: Nie było żadnej różnicy, że jest tam polskich, tam nie było polskich świat na Lemkowinie. Nikt to nie znał koły, nawet to są polskie świata. Może przy mieście, to może znali, że tam nie trugują, nie toho, a tak to nie, to nie, nikt to nie znał.
0: Co pierwsze zaczęło się zbierati?
1: Najpierwsze żyto. Жито. А як була пшениця, то потім пшеницею ж теж було того. А жито, ну то підкашали і підбирали, бо жито треба було ладні збирати, не так на до машини, але під ціпи. І треба було снопи в'язати ладні. І збирати зерно ті ж ладні, щоб тоті снопи були того. Потім до стіжки вклалося на чотири сторони, щоб не ламалася тоті солома, бо вона потрібна була до околотків. Вона окрашала щін в зимі, а пізніше робили, в зимі робили, чи на весну, кичка на стріху, на дах, на покриття. І на сітку. Для пацят і для коней.
0: A czy rodzina robiła przy żniwach wszystko sama, czy dach to pomagał jeszcze?
1: Переважні сама, бо помагати то тільки ж на кінці, як дехто там кому застав, або хворий, або дехто був, то може тоді так, а так ні, то кожен собі, ціла родина мусила там при тім бути.
0: А кілько часу тривали жніва?
1: О, жніва залежить, як трафило на добру погоду, то раз-два, але переважно в горах було... Słota, nieraz to się ciągło, a ciągło, nieraz i zgniło na polach.
0: A co się robiło z zebranym żytom i pszenicą?
1: Się wszystko złożyło do mił na pod strych, pod dach, pod kyczkę, to te kyczkę tam się układało tak, żeby się wszystko zmieściło tam, bo do boiska się zajeżdżało wozem i zbierało się na to wykładało na, a potem jak się mołotyło, to były mołoczenia, było i ruczne cipami, przeważnie, że to było cipami, dlatego, żeby słoma była dobra, zdrowa i gruba i twarda, żeby nadawała się na powereswa, na kyczkę, no i na siczku.
0: Prodawało się plidy, czy... Wszystko było dla siebie.
1: Raczej dla siebie. Nie było tak zbywać się, nie zbywało, bo tam nie były tak wielkie urożaje.
0: A jakieście mali w sobie w horach maszyny rolne?
1: A to w ostatnich czasach już było wszystko. Już przed drugą wojną światową to był i kierat był, i maszyna do mołoczenia, i maszyna była taka, suszida była maszyna z wytrasaczami, co wytrasała. Ruczni maszyny to były, to te maleńkie maszyny na cztery osoby. Dwie z jednej strony, dwie z drugiej, i to, co puszczał, i to, co odbierał tam, a reszta z osobą były inne tam.
0: Ale do czego to była maszyna?
1: Do zerna. To zerna taka.
0: Do mołoczenia?
1: Do mołoczenia była jednobubnowa, taka bez wytrasaczy była, a późniejsze była z wytrasaczami.
0: W seli było sklep, kooperatywa?
1: Była, były sklepy, dwa nawet były sklepy. W naszym seli był jeden na niżnim końcu, a drugi na wierzchnim. Jeden był koło poczty, razem tak to Żydiak miał, a drugi był mał Bajsa.
0: Lemko, tak?
1: Lemka, tak.
0: Co w sklepie można było kupić?
1: No takie drobnice, to co potrzebne było dla gazdziwki na sztoden, ale tam mało kto chodził, bo to od czasu do czasu się kupowało, ale przeważnie po dwa razy w roku robili jarmarki. Були по сусідних селах. Незнайомі було, ждений був ярмак. Так, що там можна було ще закупити, що хотів. І продати, що хотів, що мав, і купити, що хотів.
0: Ви сте продавали дещо на ярмарках?
1: Ні.
0: Але сте були?
1: Були. Бо забирали, ні, бо вони є, що купувати собі, то так. То я з ними ходив.
0: A mlyn był w seli?
1: Mlyna nie było w seli. To znaczy, jeden był, to co miał sklep, to miał i mlyn, ale wodny. I jak on tam to mógł, to nie znam, bo myśmy, to każdy miał w sobie mlynec. Każdy gazda miał mlynec, żarna. To też tak się zwali żarna, mlynec i to mołoli. Bez tego, aż za Niemcy zakazali mołoty, to się mołowało w tajności. Jeden pilnował na dworze, czy tak to nie idzie, a reszta mołowała się.
0: A czego zakazali?
1: Bo oni chcieli, żeby wszystko zerno bez ich rąk iszło skupować. A tu nie było co? To paru kilo, mał gazda, czy paru dziesięć kilo, to trzeba było dla siebie. I oni zarядили, że wszystko do publicznych mlynów, до панствових млинів давати. Але мало хто в Карпатах давав до їх того. Потім робили конфіскати ружного.
0: То тепер, може, так лемківським юджинням ще займемо. Хто в хижі робив юджиня?
1: Ну, мама. Мама або бабця.
0: Що ще їло на снідання?
1: Мастиво. Мастиво, то є на молоці. Мука на молоці. І окрашене або олієм, або маслом, або цибулем.
0: І... А да що інше іще робили на снідання?
1: Ну, молоко. Молоко давали, бо то гарбата не була модна така, як тепер є кава. Кава, то каву то з молоком робили веце. То таку каву зерняну.
0: І докла треба було чекати на полуденок? О котрій був полуденок?
1: А так, між 12 а 1, так, переважніх тих.
0: І що ще їло на полуденок?
1: На полуденок то ж було дещо грубше. Так можна назвати левеш.
0: А чим є левеш?
1: Левеш то зупа компаряна, жім'ячана. Така там прикрашена на кус або і нічим, то залежить. А переважно олієм, то зимовим пором олієм найвесе було окрашана. То, ну і пироги.
0: А з чим пироги були?
1: А переважні з комперями, з муком, сиром і з капустом. І з грибами мало було. Не знали грибів.
0: А м'ясо ще часто їло?
1: Може так, на пару раз. На неділю, деколи на неділю. Забили куру і... Бо свині то мало, то свині то били і ж потім, бо як німці не дали, бо зараз контингент накладали і треба було везти там, вже продати свиню. Але були такі, котрі собі радили, вже забивали свиню.
0: А медже полуденком, а вечерєм було іще деяке їдження?
1: Ні, не було. На вечерю то там, ну, переважні печена груля. Бандурка печена.
0: То в пецу ще паліло незалежні, це зима, це літо.
1: Нон-стоп, так.
0: Яке було їдження літом, а яке зимом? Що було веце літом?
1: Літом молока веце було, бо коров ще доїли, а зимом було менше. Зимом було, і то пости були, а пости перестерігали люди. Также то зупа була пісна олієм, бо то олію з мене ж не гадали, але олій був найважніший, омастом найважнішим, омастом в селі. А була така точарня, точарня олію в селі.
0: І хто її мав?
1: Кусайва. Кусайва, і там кожен, хто хотів, лену натовкли, кузі, пару літр олію, і то старчило на цілу зиму.
0: А де ще тримало запаси на зиму?
1: Запас живнощови?
0: Так.
1: То споживче. То був склеп такий, так звали пивниця, склеп. То склеп звали. Пивниця, то звали склеп. Під хижом був або обик, так, де? І там жім'яка були, там капуста. А коморі, борці, капуста була близько.
0: А пшениця і жито?
1: А то нас, то було іншим, в сушіку десь в сушіку, в сипанці. Сипанець то був такий, то шпіхлєш, то теперішні шпіхлєжі, а то був сипанець. Або в шінях, десь в боїску, чи на стриху, в такого ружне були так сушіки, і в тих сушіках зерно було, того дуже не було.
0: А яке овочі валісте в саді?
1: Явонилем. Ігрушка була.
0: Що ще з овочів робило?
1: Овочі не били того, так, то і сушили і на юху переважні. А так то не було, то ще жило, діти жили, ще за ним ще показало, то ж там діти жили.
0: А до ліса ходилося збирати?
1: До ліса збирати, то було гриби, ягоди часом.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Але мене слухав.
1: Вітаю вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Дехто з вас, певне, юж відсвяткував, але велика частина наших слухачів, а з ними тож і я, іще чекать на Великдень. Але так цікавося зложило в тім руці, що перед самим Великоднем маме благовіщення при Святой Богородиці. Свято пред святом. А я барс люблю тото свято. Як то колись повідали наші дідови, благовіщення, знімай кожух газдиня. Кустім році зима задовго потервала, і аж тепер маме менше б'юше так правдиву яр. Поїхала недавно до Тернопільської області, до Коївського району, а конкретні в недалекі от Козови село Вікторівка. Там вступила їм до хижі родини Грубих, коріння тої родини зо середньої Лимковини, зо села Телява. Якщо слухалися нас тиждень тому, два тижні тому, то знаєте, вже ж звучали дві бесіди, де багато цікавого оповіла нам пані Єва Груба з дому Лазорчик, що ся вродила в Теляві в 1929 році. Агнеска буде трета передача з того циклу. Зачали ми нашу бесіду, як пам'ятати, власні, з того, як ся рихтували до Великодня в Теляві, як ся рихтували, як святкували. І пані Єва добрі тото пам'ятать і дос дуже вшиткого юж нам оповіла. І дашто було таке, як всядель, а дашто було кус інакше. Наприклад, як слухалисти уважні, то пам'ятати, вже оповіла о такій цікавій традиції.
2: Живний четвір, видите, тут того нема. А в нас живний четвір, так чуйте, варили, як і на святий вечір. Так як на святий вечір варили, так як на Юрдань, на щедрий вечір варили, так і на живний четвір.
3: А то було...
2: Було, бо то тайна вечеря, що Ісус Христос. Так було заведено в Тилю, я не знаю, чи по всіх селах то було. Так пам'ятаю, що навіть мої мама так казали, що якийсь слуга, як служив господаря, якось богача, то він раз на рік ще добре наю. Що на тількому дали їсти, щоб був ситий. Бо каже так, а так одні все голодний, бо трохи щось дали їсти, ну що так знайде, щоб наїстися, то не було так, голод був. А каже, а так, каже, як був святий вечір, то все лишали ще на Різдво, свято вечеря. Чекайте вам, каже, а на щедрий вечір на Йордань.
3: Лишалося
2: так, ще ще лишало, бо ще на другий день треба, що не треба їсти.
3: А на живний
2: четвір на Великодню п'ятницю вже, знаєте, не лишали. І так вже тоді всю ту вечерю дали, що так ще на її раз. Так, мама, так то пам'ятаю, як вони то говорили.
3: А
2: тут,
3: страви...
2: видите, того нема, живний четвір.
3: А як страви були?
2: 12 страв було.
3: Тож?
2: Так само, так що варили, так само, що як ту варили.
3: Ну, як,
2: і гриби, і капусту, і бараболю, і пироги. Ну, то що треба пироги. Навіть, може, більше страв було.
1: Прибувало їм бівшися дознати в пані Єви, як зустрічалися, як організовували свої танці молоді телявяни. Але вона говорила, що була іще замала, щоб діювати. А коли доросла, то вони юж виїхали в радянську Україну. Зато не може так докладні оповісти, як у Теляві молодіжся забавляла. Тим більше, вже в часи німецької окупації таких вечірок, як перше, таких забав, гуляння, музики, як до того, тогди юж не було. Ну і звідувалом о танцях, о музиці, а пані Єва фурт переходила на невеселі реалії життя при фашистській окупації. Але що ж, то ти ж част нашої історії. Так було.
2: Видите, то я ще мала до того була, але знаю, що танці були, бо в нас навіть такий спеціальний дім побудували, що кулко, що було. То двоповерхово, видите, фронт, як то школа ще лишила, а то кулко знищила, бомба впала і розбила.
3: То
2: кулко, то на дерев'яне, ні, муроване було. Муроване і щекатурене на двору, гарно побілене, так було. То вже по новому типу, знаєте, бо по старому типу ще так. І школу теж гарно. Ну, теж поставили. І ви знаєте, то так само, то таке, то кулко двоповерхове було. Що на горі, десь певно було так 14 на 14, той домик був. То на горі, ну, єдна саля була і сцена, що виставу робили, розумієте? А та саля, що танці. То знаєте, на цілу, що там ніяких кімнат не було, ну, та саля була. А на долині вже було 5 кімнат. То вже навіть священник то православний. Му дали кімнату і кухню там, що він там мешкав. Він не мав приборства.
3: І він там відправляв спочатку?
2: Ні. І спочатку навіть відправляв. То вже то танці не були. А потім вже як зробили, то вже... А потім, чуєте, як вже німці прийшли, то українська міліція була. Українська міліція трохи з німцями теж вони, що їм обіцяли Україну, знаєте. Знаю, що були навіть з Рогатина ті хлопці. Був, знаю, Тиханич, один міліціонер, другий, Соломка то дуже незнаний був. Він навіть жорна розбивав людям. Ото за німця велику мірку брали до млина, знаєте, і люди більше на жорна мовили. То я хто молив, тому що хтось сидіти і дивитися, щоб він не налить, бо він отакий був, знаєте. То я розумію, що потім взяли то кулко, що саля була, то 4 кімнати зробили. Той був комендант український, то там кімнати си поробили.
3: Ага, то
2: кулка.
3: Поліція то була в кулку?
2: Так, кулку була.
3: Вони свої там замешкали?
2: Так. І навіть дротом там було обгороджено, щоб так дуже не дійшов, як за німців то.
3: Ага.
2: Посередині школа була через дорогу, по правій стороні, якщо йшло до Тильову, а то кулко по лівій стороні було. Через дорогу. Але кулко близеньке було зараз коло дороги. А школа була далі, перед школою ще садок був, дерева були, грядки були, так гарно було. Тоже я до школи ходила, 7 років я ходила там до школи.
3: І кулко використовували тоти...
2: Українська міліція.
3: Тота міліція, а була і німецька міліція?
2: Німецька не була.
3: Ага, Тильові не було.
2: Не була. Польська міліція була, але мешкати не мешкала поліція польська. Але так само, що могли, теж і до Німеччини лапали, то така і українська помагала, і польська помагала. А українська також жила тут в Тильові.
3: А кілько було в Тильові то тих поліцаїв?
2: 5 було їх. Ну, ви всіх не знають. Грицьков'ян знаю, єднана фамілія, Тиханич і Соломка. А ще 2, видите, я щось не запам'ятала, щось так. А комендант навіть не знаю, як фамілія. Навіть той комендант, може, сте чули, що ж так хорову Маричу. Може, то що знаєте, то що. А вона, хлопця, мала білицю. Може, сте чули, бо вам розказувала?
3: Чула їм.
2: І вона, видите, вона, що правда, білицю любила, але мама трохи її навела на то. І каже, ой, та що ти ще, каже, втікаєш від того коменданта? Каже, ти до Німеччини не заберуть, бо то ще друга сестра молодша була. І син, здається, там було, їх 3 дітей було, а може 4 дітей забуло.
3: Там було 5 дітей.
2: Може і 5. Хату дуже гарну мали по новому типу, що така хата була. Видите, якось так попало, що ні бомба там не впала, ні нічого. І вона так з тим комендантом, і так, видите, вона вже так, ще гірше було, як з чоловіком, знаєте, бо такий, він що, він такий був, як і то високий хлоп, а він дуже, мою навіть Ганю, другу сестру, що то від Параски 3 роки була молодша, ну Ганя втікала від нього, Ганя,

0: показували людям, навіть таку жінку прислали, що показувала, як на городах грядки робити, бо німецькі таку, знаєте, порядку поробити, що. І навіть як літом, як канікули, щоб в садіку діти так до шкільного віку трохи вчила, то вона тим була. Так що до Німеччини її не мали. І до комендант, як було так, то було і до Німеччини вже, знаєте, що вона втікала, бо він наперед зайшов до нашої Гані, до моєї сестри. І він що робить, знаєте, мене взяв. Я в тети, і вони мене забрали. Прийшли вночі і мене забрали. Якраз то кувко ще стояло, то кувко так було, кувко то, що вони жили на горі, друге були кімнати, а на долині ще така півниця була, ну навіть така, як читальню мали люди, знаєте, мужчини, що там в неділю сходили, щас, як то політику вели, знаєте. І ще я одну дівчину з Індранову взяли. Та я 15 років та й плачу, знаєте, та й то. І чуєте, досить стара сестра Параску не брали, бо вже чоловіка мала і дитину. І пішла до того коменданта і каже, як ви право мали мою сестру брати таку малу на 15 років, ніхто ще не бере. Я навіть ще 15 не мала. А він каже, так як Ганя прийде, то я випущу. Подумайте, то я її випущу. А Параска каже, ніколи Ганя то до вас не прийде. І ви її не маєте права брати. Але і то було взяли, бо то знаєте, як вже мене злапали. А друга сестра, третя сестра, Надя, вона тепер в Львові, та ви були там в Камінському, та сестра. Вона, знаєте, теж, хто Говіта, Жвіринський, то вона там кухарку була. Через те, що до Німеччини не пішла, бо їй було забрали, бо вона вже роки мала. А там дуже аж так добре не було, ніби так, знаєте, але знає, як то кухарка треба було ще наробити. І мама, і тато кажуть, так, знаєш що, Надю, тут і обідеш, якщо прийдеш додому, то і так до Німеччини заведуть, бо ти вже рок маєш. А ту маєш бути, каже, кухарку, може і в Німеччині гірше не буде. Ну, а таку дитину не виправимо до Німеччини?
1: Видите, як то
0: видите,
1: було.
0: Так і було.
1: Видите, як то було, бо люди боялися такої, і німців боялися, і тати боялися піти, бо не знаєте, як то
0: так
1: буде.
0: Але видите, так Бог дав, знаєте, видите, що Бог керує. Якраз той сам німець, що вона до нього мала прийти, Надя, він хороші ткані робив, полотно виробляли. І він собі їх сподобав відразу в Корочні, знаєте, як привезли тих, що полапали до Німеччини. І він каже, я тую, каже, кухарку до себе беру, бо маю п'ятеро дітей. А він казав, що він їй викупить до Коросна, пішов, каже, бо він мав право викупити.
1: Так, так.
0: Але він темний був, він грамотний не був, щоб знав, де ще вкинути. Так що навіть він поїхав, але нічого не зробив. І так Надя поїхала в Німеччину. А попала до такої німкині, що то вона руска була. Розумієте, що то німці, як були в Росії, і там ще поженили, і потім до Німеччини всі забрав ту жінку, той німець. А його батьки дуже проти були. І його намовляли, що він дуже ще мстив на ту свою жінку, на ту руску, розумієте? То вона вже потім та нацька розказувала, як та німка їй казала. Каже, а п'ятеро дітей від нього мала, п'ять доньок. Від 10 років до 2 років. То Надя там дуже і добре було, бо і знімала що, і ну, тих дітей нянчила. Там порядок робила, порядок в хатах робила. А я її чоловік корочній робив директором ткальні, що полотно ткали, знаєте. То він такий теж добрий чоловік був, що знав, що мав знімку з Наді, як приїхав додому, там до потім вже може з того жінкою ліпше жив, ну спочатку дуже погано жив. Вона ще жаріла коло Наді, сказала все, Надю ж ви ніколи за чужинця ще не віддавала, ну за свого, бо я, каже, ніякого життя не мала. Аж тепер, каже, трохи він інакше став, як тот його батьки помирали. І ми ті діти, каже, вже маємо. І то він тим директором був, то він, знаєте, раз приїхав, то ми ще аж настрашили. Машину приїхав, то нам так матерії навіздив десь 50 метрів, що навіть мама по сусідах роздавали.
1: Ну, але чекайте, ви не пояснили мені, де ваша сестра Надя, де то було то місце, кадель вона поїхала? Де то вона поїхала?
0: Та до Німеччини поїхала.
1: Але де?
0: Я не знаю, як воно ще називало. Не знаю. Ну, так в Німеччині було. Той жінка, той руською, що вона в неї була, то чоловік.
1: Робив в Корочні?
0: В Корочні директором ткальні. Розумієте?
1: Німець?
0: Той німець її чоловік. І він потім вже раз приїхав, бо він і додому їздив, і вже Надю знав, вже його наймичка. Ну і Надя йому сказала, де

0: де вона живе?
1: Де вона живе, а він в Кросні, вона нам розказала, що каже, це наше село Тилява. І, а він знав по-нашому, що говорити трохи. І не по-нашому, але по-польську він говорив. І так, що він, бо він вже там робив в Кросні, та ще навчив трохи мову. І так, що він, чуєте, тільки того полотна привіз і навіть знімку від Наді. Каже, не думайте, що якийсь чужинець, ну ваша донька в мене, каже, мої діти нянчить. І ви не переживайте, бо їй дуже добре. І ти... А потім ще другий раз привіз, то вже наші людям роздавали. То навіть люди заздріли, бо де люди, як в Німеччині, так бідували, що з дому посилки висилали, знаєте, що голодні були. А Наді так повезло.
0: Я думав, що то було десь недалеко, бо якби він був далеко в Німеччині, то як би він рядив би фабриком в Кросні?
1: Ну, я не знаю, то десь так спочатку Німеччини було. Може, то з Ошльонську того. Знаю, що там на русски зайняли. Не американці, а русски зайняли. Вона навіть говорила, що навіть як русски прийшли, то та є німкиня, та не німкиня, бо вона руска була, то ура, так ще тішила, що русски виграли, розумієте, що німці програли. І досить той, ні, він теж вже з Кросна прийшов додому, то його так напоїли, що він так і п'яний, той німець був, той господар. Той руський чоловік, що каже, не знаю, воно потім каже, я вже вийшла звідти, то вже не знаю, як він чи каже, жив, чи йому щось зробили, я не знаю. Може, вона ще десь жаліла теж коло руської, що отаке то було.
0: Ну, то мала щастя, бо то ріжно було так, на тих так. роботах.
1: Бідували сильно люди, голодно були, і сильно праця велика була, тяжка. А їй так попало, видите. І навіть це мені так казала, що вона за мене до Німеччини пішла. Так, як щось злочне, що як то сестри, знаєте. Каже, я за тебе в Німеччині. А я кажу, та так роки ще не брали до Німеччини, а мене за кого брали? Та за вас брали.
0: І ви повіли, що ви пішли ту на радянську Україну, а їй не дочекалися? Це
1: так,
0: як було?
1: Не було. А вона, чуйте, так поїхала, на Львів ще подала. Бо то наша колись область Львівська була, як з Німеччини, знаєте. Бо як було в Америка забрала, може було в Америці ще опинила. А їй ту везли. Вона приїхала до Львова, а у Львові нічого не знали, в Золочові ще опинила. Ну якось так через люди ми ще дізнали, що вона в Золочові. І так, що потім сестра Ганя поїхала до неї і так її забрала додому. А вона... Потім вона довго десь в Ляграх якось була там, ще в Німеччині, що з русскими була, то більше по-руску знала говорити, як по-своєму, навіть свою мову забула десь так скоро. Що Ганя, як її привезла, то більше по-руску говорила, як по-своєму. Отаке було.
0: Цікаве.
1: Але слава Богу, жива ще лишила, і потім разом замуж виходили обидві. Отаке було.

0: Мої милі слухачі, припоминам, що ми в селі Вікторівка, то недалеко від селища Козова в Тернопільської області, і в селі Вікторівка замешкало досить багато лемків. Переважні вони походять з сел недалеко Нового Санча. Але ту замешкали і дві родини, коріння якихся виводить з села Телява. Спочатку познайомилася з родином лейків-кукуляків. Лейки то походять з Терстяни, а кукуляки – з Теляви. Барс щирення прийняла, то та родина, а пані Надія Лішнянська-Лейко навіть не переночувала, і за то-то красні їй дякую, Бог заплат. Цікаве то було, приємне познати то тих людей, ну а пак вступила їм до хижи родини грубих лазорчиків. І груби, і лазорчики походили з Теляви. Михал Грубий вродився в Теляві в 1906 році, а його жена Марія – в 1903. В 1930 році прийшов на світ їх син Андрій, муж пані Єви, з якою Гнеска бісідуємо. Родина Грубих на початку 45-го року була виселена з рідного села і завезена в село Ахтова Кіровоградської області. Трудно було звикнути до цілком іншого рабського колгоспного життя. Груби і іще одна родина з Теляви Камінської постановили сой, що би тамся не стало, вертати домів до Теляви. Легко то-то повісти, але не так легко було зробити. Груби могли запрягти віз лем корову, бо коня не мали. Допустилися в дорогу на трету матку біжу. Потихи виїхали з Ахтови. Ішли на захід. Ішли від Покрови до Михала. 21 листопада спинилися в Тернопільській області в селі Теофіпілка коло Козови. Мусілися спинити. Мусілися спинити, бо корова так стерла ратиці жени, як не могла йти далі. А ту нараз і сніг налетів, і мороз. Ой, думали же спиняться на коротко. А вийшло же на все. Пак груби дозналися, же границя юж заперта, і ніякся не дасть достати до рідного села. Так і замешкали в селі Теофіпілка. В 1952 році їх син Андрій оженився з Євом Лазурчик, з яком в Тилюві ходив до єдної кляси. І у них пакся вродили три сини – Михал, Уладик і Василь. Родина лазорчиків, отім юж оповідали сме, тиж втікала з Кіровоградської області на захід, і тиж ся спинила в Галичині, в Тернопільської області, в Теребовлянськім районі, в селі Ладичине. В тотій телявській родині було шість дівок – Параска, Ганя, Нацка, Гнешня, наша респондентка, Єва, а тиж Ольга і Марися. Ну і Гнеска юж третій раз бесідуємо з пані Євом Грубом з дому Лазурчик. Планувала свій бівше побесідувати про прорихтування до Великодня і про сам Великдень. Але попри то-то, пані Єва звертать фурт то в одну сторону, то в другу, і виходить бесіда на різні теми. Ну, але, може, воно так і цікавше? То вертаме зас до нашої бесіди мозаїки, зложеної з різних кольорових кавальчиків. Ми повіли, що на Великдень не було такого, як ту гаїлки-гагілки.
1: Ні, того не було.
0: Так і забави, то не
1: було. Не
0: було. Лем було на другий день Великодня, вже ся поливали,
1: зливали.
0: Так повідали зливати, так?
1: Зливати. зливний понеділок все називали.
2: Зливний понеділок. Так. То на той понеділок було для молодих парубків, дівок, така забава традиційна. Ну,
1: така традиційна.
2: Угу. А третій день Великодня, що це було особливе, це так просто
1: святкували. Ну, просто теж до церкви йшли, вже так, кінчалися свята, то до церкви йшли, так отого не було.
2: А смотрите, наприклад, в центрі України, на сході, то там є так, що тиждень по Великодню швидко йдуть на цвинтір. І там чогось там барстота традиція, що тиждень по Великодню швидко прийдуть це зблизька, це здалека, де там це родичі поховані, це як. А як було вдома? Це були якісь дні, коли люди ходили на цмунтір, коли молилися більше там про померлих, це то не залежало.
1: Ну і того не було.
2: Не було?
1: То не було, видите. Угу. Щось навіть міча не знає, чи чим голос справляли. Видите, я вам то не скажу. Знаю, що нас цвинтар був коло той греко-католицької церкви, як школа. То там той цвинтар був. Ну, то так поховали, хрест поставили, і то не знаю, чи дерев'яний, чи желізний. Віде, то я ще пам'ятаю. Ну, але так же було, вони свята, як то квіти, так і того не
2: такого
1: було.
2: Такого
1: не було.
2: Тепер вета...
1: Молитися молили за померших теж. І на службу Божу давали.
2: Я ж хочу по Великодню йти на Русаля.
1: Зелений свята.
2: Є. Я вже йду на Русаля. Русаля вся порусалило. Як то Русаля, чим прибирали зеленим тим хижиці?
1: Ліщини у нас. Лісу, а ліщина, що то оріхи лісу були. То ліщину вони, то ліщину прибирали. Так само хата. На зелений свята, і то ще якось на якусь матку Божу, чи як то дають, теж якось ще є.
2: Як прибирали? Так в стріху?
1: Стріху
2: втикали,
1: а воротів тоді не було, на коло хати.
2: А як було? Як входилося на не було такої брами, так як
1: коли ж ніяких плотів не було. То в нас ніяких плотів не було, ну так що було все розгорожене. Так і хати все були.
2: А як знали, що ту загорода ваша, а ту вашого сусіда?
1: Ну, то загорода.
2: Ну, ту як знали, як не було плота?
1: Ну, то так і плоти були, знаєте, що від хат трошки, як ви кажете, загороду відгороджували, але від дороги, що дороги були, так що хата, знаєте, подвір'я, то від подвір'я ніхто не загороди не було.

0: про Русаля хотіла. Же Русаля же було прибране
1: гилячкою. З гилячками, але невелике, ну так, так запихали. Може, і коло хати так десь коло стіни ставили. Я то аж так, що так не пам'ятаю. Але знаю,
0: що... Ви повіли, що не було так, як ту ворота, що просто...
1: Не було,
0: просто,
1: ні.
0: Просто в'їжджалися же... возом, це що, це так, вийшлося
1: так,
0: просто.
1: У нас так була хата, потім хата Стрико...
0: Добре, вижа. А пред...
1: І була Зара Буйкова, маминого брата, а потім ще дві хати були. А і все через наше подвір'я худобу гнали, і возом їхали, і ніхто не обгороджував.
0: Але худоба... ви мені повічте, це повідали подвір'я, це було таке слово ринок.
1: Ринок.
0: То,
1: ринок називали.
0: Тот ринок. Двір перед хижою, то називали ринок.
1: І то так ринок був десь так, певно, на 5 метрів ширини. Угу. Знаєте, до другої так, щоб... Так, якийсь...
0: До другої хижі так, за широкі.
1: Так.
0: І там могли гнати худобу. І
1: вони так гнали худобу, що не раз, знаєте, але на шнурку них худобу не гнав, на мотужі, бо нас мотуз називали шнурок.
0: Так.
1: Ну та худоба розпущена була. То, а пастух, знаєте, далеко від худоби йшов. Худоба йшла, бо то багато.
0: Наперед.
1: Худобу багато гнали, бо то не один пастух гнав, але їх п'ятого. То не раз так чуєте, що було на подвір'ї, що ж її поперекидали, на худоба. Ну, якось таке було, ну, що не було обгороджене.
0: Ну, йшло так, що то.
1: Що так має бути.
0: Але ніхто не подумав, що можна обгородити.
1: Та, і було чому обгороджати? Було дерево. Та навіть, слухайте, таке було, знаєте, жена, звідите, хижа була, то та кухня, підлоги не було.
0: Земляна була.
1: Земляна була, ну, а дві кімнати хати були. Бо кімнати в нас не казали, ну, хижа тут.
0: Хижа,
1: так. Ну, то підлога була. Ну, а тепер ще не було.
0: Я думав, що було так, щоб протипожарне. Щоб може, і так, була долівка така.
1: Бо то була кухня, знаєте, що то
0: огонь
1: впаде.
0: Огонь як впаде, то за то.
1: Так. Я все знаю, що гладенько було, бо мама все, якщо... Але теж хіба раз на рік хто-то робили. То все так, знаєте, як де ямка, знаєте, то земля, то вона ще викиришує.
0: Uh-huh.
1: То вони все теж, видите, такого не було, щоб глину місили, пробачте, з гівнягами, як то ту гівняк дають, ту на западні. Ну, давали ячмінну полову, що то як млінькували, що то млинки були, знаєте, чистили зерно. То ту полову давали, скільки як там дозу, бо воно якщо то тріскало, як без полови, то вони все потім тоти ямки гарно позагладжували, так що все рівненько було. Але видите, підлоги не було, то що не було, не... я тепер не раз думаю, в щінях теж цементно був, а підлога не було, цементоване було. Угу. Цемент був, а потім була покривало, що до склепу ще йшло, щоб там бандурки сипали.
0: Тримали.
1: Ну, але бандурки сипали, що так і на дворі сей таку дюру все лишили.
0: Сід такий був, так.
1: Так, що по сходах не ходили, ну так, висипували. Ну, там треба було вже відгратати як, бо то сортували. Були червона барабуря, що вони в глушпі варили, вона така твердша була, все до розсолу. А була така знову репата, що так варили. Що терти, то знову була, і це була така,
0: ну, та, якби,
1: філітова якась називали.
0: Різні сорти були
1: так,
0: бандурок.
1: Так, що м'якша як... була, терти, то м'якша була. Отак
0: і було. Різні так...
1: І заруби були, знаєте, заруби так у півниці поробили з дощок.
0: Так.
1: Що кожна осібна барабуля була. До чого, отак. Ну і бочка капусти. Капуста, то бочка така була дубова, то може там і 3 метри там ходило тої капусти, знаєте. Капусти багато в нас садили. І сакаща капуста велика родила. І більше, я вам кажу, так, і капучняк варили, у нас не казали капучняк, але капусту варили.
0: І просто повідали капусту, але...
1: До пирогів. Пирогів більше нас з капусту вбили, як або з барабулю. Видите, до барабулі сира не давали.
0: Чекайте.
1: Нас так варили.
0: Ви повіли, що капусняк, а що, не було слова капусняк?
1: Не було капусняк.
0: А як повідали на ту зубку, повіли
1: на,
0: так?
1: На зубку, як без капусти варили, то зубу казали левиш. Левиш називали.
0: Там просто були бандурки.
1: Бандурки, і там чи фасолю сі давали, чи може якої каші кинули, або гречаної, або рижу, бо риж теж продавали. А так, видите, так не було. А капусту не казали, капушняк, ну капусту варила. Але рідка капуста була. Mm-hmm. Навіть і тушили капусту, що густа була капуста. Mm-hmm. Але більше, і навіть більше так все, що капуста, до пирогу то найбільше любили з капусту. Все відварили файно, так знаєте, що вони дуже була кисла.
0: Квашену.
1: Квашену, квашену.
0: Це не квашена, яке слово було? Квашена, яке слово квашене, було?
1: Квашене, а то не русів казали вар.
0: Угу,
1: вар казали.
0: А з того вару робили борщ?
1: Варили і борщ, і навіть самий вар, як угу. в пощі. Якщо піст був в п'ятницю, чи що то з бараболю, трохи підсолили, то такий файний той вар був з бараболю, що ну. Угу. Що сире, що навіть і не варили. А угу. так і що і варили. Навіть кмінянку таку варили, так само, як хвощі, що кміну там дали всі то спеці, що ми знали, чеснику трохи, що олієм цибульку зажарили, так і файно до бараболі теж було.
0: Ну, то яка то кмінянка? То що було?
1: То кмін давала.
0: Ну так, то що? То
1: вода, вода ще варила.
0: То якби що?
1: Слухайте, води наставили, горниць нас казали. Ага. Горниць води наляли, скільки там хотіли, знаєте, чи угу. більше, чи менше, і відразу давали, кмину давали. Кмін в нас дуже був, навіть в нас коло хижі ніхто не орав. Ну що щіна були, трави були. Що я вам кажу, що як літом чиляки там квіти, то так рослини були полюбо, аж любо було. Дуже в нас коло хижі ніхто не, ну сад був. Або сад був, або і трава була.
0: Угу. Отак і було. Кмин мали? І
1: що? Кмин чеснику дали. Ну, чесник вже як потім, знаєш, бо як він ще переварить, то його не чути. А потім цибульку підсмажили з олієм, посолили, так що як до смаку, то так і до бандурки файно.
0: То просто була вода і
1: так,
0: води,
1: так.
0: То ти...
1: То давали, що їм підходило. Або гриби, як зварили, то аж ще хотіло.
0: То якби така юха була, це що?
1: Юха, юха, така як юха.
0: Ну, але там рітеньке. Не було. То просто рідке таке було.
1: Так, навіть ні мухи там не зажарували, ні нічого, ну так, ну то дали, і дуже то смачне було. До смаку солі посолили.
0: То просто була вода, і там не було ані ризанки, ані бандурки.
1: Ні, нічого, нічого.
0: Просто вода, і кмин, і ще може, не знаю, петрушка, це що?
1: Ну, та й була петрушка, то все так, знаєте, що то мали саджене, то давали, і потім ще цибульку підсмажили на олію, і тоді так помастили, і так і файне було. Так само.
0: І то було так рідке, як же би що, поляти бандуркою?
1: Бандурка, то так, бандурка дали осібне на тарілку, і ще бандурку брали, а тим
0: поляли.
1: Ні, попивали, брали лишку, знаєте. Не так же, щоб до барабулі по бандурку ляли.
0: Запивали?
1: Запивали. Ці лишку, то в тарілку того мали, і тарілку бандурок мали. Угу. Брали наперед бандурку в рот, а потім брали лишку того і всі запивали. Отак, знаю, вже до середини ніхто не ліяв. А вже як робили, то знову йдете, то робили, як зразу називали. Ну, то теж м'ясо, вже то як не пізно, так було м'ясо, кусками порізали, то м'ясо файно відварили. І так само навіть і кісточки там кинули до того, бо з кісток ще ліпше, знаєте, русі виходить. І тоді муку спражили. Але так не на жиру, но на суху муку прожили, а потім до тої муки вже зимною водали, розробили, ну як воно вже кипіло і заляли, таке, щоб густе було, розумієте? То називали.
0: Зразу?
1: Зразу називали. То дуже добре було так само до бандурок. То могли поливати себе, як на тарілку, і тим поляли, що м'ясо кусками, і то густе таке. Як тепер підливку роблять, знаєте, то так зразу називали.
0: Я просто...
1: А поливку знову називали, то варили. Поливка то рідке було, то поливка була знову з жентиці.
0: Поливку то лем з жентиці
1: робили? З жентиці. А до жентиці, а теж так само, як жентиця закипіла, але так давали, знаєте, що і молока солодкого додавали, якщо вона кисла жентиця, знаєте, щоб так на смак, таке було, як хто любить, не дуже кисле і не дуже той бо. І тоді, як воно вже кипіло, а в горнятку теж з яйця збили. І муку дали, але муку такої не жареної, ну такої не смаженої, ну
0: просто
1: й муку. Файно розробили так, щоб ані грудки не було. Наперед трошечка давали йому, то вже на молоці то розробляли. І потім, як воно кипіло, заляли, воно таке густеньке трохи було, то теж до бараболі дуже добре було. То поливку називали. А на зубу то левиш казали, так пам'ятаю.
0: А, добре.
1: Різанка то не казали, там ні макарон, ніяк, ну різанка, бо то ще різало дрібненько, але то все на яйцях на самих. Розкачали тенесенько, так файно, так теж було. То теж і так само молоко, як хто хотів, то з молоком, то молоко варили, то з молоком, то в різанках, як хто хотів, то з розсолом.

0: тримали 30 гусок. Корова 4, бо я нашому так середній, що ми так поля ж багато не мали, бо то мама з дому була і тато з дому. Мамі дали 2 морги поля і татові 2 морги поля. А морг ніби рахувався 70 сотих. То 4 морги, то навіть 3 гектари не виходило, але 2 гектари 80 сотих. А потім тато як пішли на заробітки, а жиди мали поля багато, бо то колись за Австрії сильно горівка була таня, знаєте. І люди пили дуже.
1: А повідали вас
0: горівку? Вже та як мого тато таке, знаєте, в тих роках, бо тато вже то не робили. То знаєте, то жид, а корчма в кожній селі була. Жид мав корчму, називали, що мав магазин, ну корчму називали. То він все дописував, не думайте же, хоч, а як пияк, то він там ще пам'ятав. Може, випив половину того коштувало, а він ще добавив. То, а не мав за що платити, то поле жиди мали. І потім від жидів поле купляли. То мій тато ще потім від жидів 3 гектари купив, що ми мали вже так своїх 3, а потім ще 7 купили. То так 10 гектарів мали. То і то та ще ніби називала, що то небагатий чоловік, вже середній. Але я вам кажу, що ліпше жили, як то ти багатші, що мали по 20 гектарів. Бо своєчасно обробили, своєчасно загноїли, все файно все загноїли. І худоба теж, були, що по 10 худобу люди тримали. Тато наше все 4 корови і телицю все тримали, щоб все молода корова. Якщо старша корова, то вже продавали, вони не різали корову, але продавали. А вже бо та молода була знову на тому місці. То отак. А 30 гусок ми пасли, бо в нас було, знаєте, діти 6, то вже підростали, то ми по черзі пасли ті гуси. То теж ніхто не продавав. Масло, змітану ніхто не, а 4 корови було. То знаєте, літом. Літом, я вам скажу, що мало хто і варив, бо все пільше на полю. Масло, сир, змітана. Ну і там ще щось доварював.
1: Змітана було слово, це верхнина.
0: Верхнина. А от дивіться, так було, якщо дівка чи фай, то так казали. І шумна, і файна, і красна. Багато слів таких було.
1: І гарденька.
0: Ну, в нас казали, але красна дівка. Чи там красний парубок, бо так. Парубок казали. Каже, красна, шумна. Шумна то теж так же красна. І файна.
1: І гарда.
0: І гарда. Отак от тут слова були. На єдно
1: поняття, так?
0: На єдно поняття, так.
1: І ми так юж зачали, якби весну скінчили, юж літо. Бо ми зачали юж про літо, кустюк, і як гуси пасли, і так далі. Але я хочу іще так, ну і русаля, то юж деколи на весну, а деколи юж на літо припадало. Але я хочу так і знати, іще про звичай на Яна, на Івана. Це були якісь звичаї на Яна? Той ж липень, ми вже в липні.
0: Ну, були так традиції, щоб молода дівка собі якось там записки писали за хлопців, яке імено, який чоловік буде, якесь то таке мали. Але видите, я ще до того не доросла, знаєте, я аж того аж так то не розумію. Якісь традиції так були на Івана.
1: Це палили собітку, це що це так і робили?
0: Видите, я так відео, що того так не... Бо я ще до того не доросла, знаєте, бо я... Так вже як та старша сестра, як там було жила,
1: вона,
0: то вона було вам чого наговорила.
1: Парубки, дівки, якось прикінця бавили, мали...
0: Знаю, що моя та сестра, що... Друга сестра Ганя, що в тім Косові жила, бо вона в Галичу перше жила, а потім донька ще ж віддала до Косова, де ще разом вчились з тим, за студента ще віддала. Ну то Ганя то казала, що то казала же на Іванасі, пописала на карту ці імена, якого буде мала чоловіка. А вона дуже любила Тимка, і то він з Тирщаної був, той Тимко, Гвулик, може Гвулик знати, Тирщани. Знаєте, і він навіть була гміна на Шімсел належало Жверинського, так. А він той Жверинський, то навіть до наша родина була.
1: Же вона картку написала,
0: же і так, а і витягнула Івана. А знаю, що вона Тимка любила. Вона з Тимком, але за Тимка ще не віддала. Ну, зато Івана ще віддала. Ім'я Івана не за то, вона там не знала, який той Іван буде, але за Івана ще віддала. А вона Тимка любила, знаєте. Він був секретарем в гміні, знаєте, він вчений трохи був. І файний хлопець був тут, Серщани, такий кучеря. Ну, він такий трошки гулящий, що він, котре файніша дівка, то, щоб так він міг її зрадити. І так ще вийшло, що вона ще не віддала за нього через ту зраду. Вона поїхала на 5 днів до чотки. Бо то та як по фронті прийшло, знаєте, ми прийшли вже до свого села, ніяк фронт не годин був ще посунути. І відразу прийшов закон, каже, де хто має родину, по Затильову, туди-назад, за Серщаною, щоб де їхати, бо треба фронт назад сувати, ще розумієте? Ну і а моя тета, мамина сестра, то є чоловік мав в Польщі їх місце, місце ще польське.
1: Місце Пестове? Місце Пестове,
0: так? Так, польське, так. Він мав там знайомого поляка, і він до місця поїхав. Але потім то зранку було, а потім вже фронт пішов далі, і тоді вже могли ще людей не їхати. Вже відразу сказали, що не треба, бо вже фронт ще пустив. А вони ще раненько поїхали. А вона з тим ще трохи любила. А він, чуєте, як вона пішла на цей день, а він пішов до другої. І вона, як то знала, і так ще з ним. Вона сильно зради не любила. То таке було, що ви на Івана собі якось там таке робили. Що воно так і сходилося, знаєте, здійснювалося.
1: Ну, а і що, писали то ти запискою, і що з ними робили, пак?
0: Та нічого потім, ну, все з-під голови.
1: Що, єдно витягали це як? Єдно.
0: Написалася на картоці, багато імен пописала.
1: Ні, але як під заголовок то?
0: Під заголовок давали.
1: Ага, давали під заголовок.
0: Так, ввечері всі давали, а рано потім витягали і читали.
1: Ага, хто припаде, хто мусить найбільше. Ага, ну то цікаво.
0: І то ще вийти здійснювало.
1: А ви так не робили нігде?
0: Я то вже не робила. Я вже як була дівкою, то я вже то не робила. Я вам скажу, я так само хлопця мала, ми 4 роки ще любили. І теж за нього ще не віддали. То Бог керує людей. Так і було. Не то, що він мене не зрадив, ні я його. Но так мало бути, така причина мусила бути, що ми мали ще розійти.
1: То просто, що в житті може бути так, і так, і так. Так
0: і ви знаєте, що я ще дівку була, що вам то скажу, як є люди вроджені, що знають. І я з коліжанкою до Тримбовлі, босима ногами з мене базар, 15 кілометрів було з Миколини, там з Ладичина, де ми були. І ми йдемо, а на дорозі робить бригада, люди, дівчата роблять, і бригадір, такий старший, десь під 50 років. Та й ми йдемо, і та й щастя, я сказала, я така все любила щось так заговорити до когось. І той, а той дядько десь 50 років каже, дівчата, де ви ходили? А я так шуткую, та ходили ми вже на базарі хлопців купимо, але нам гроші не вистачало. Так, знаєте, шуткую до нього. А він так на мене ще дивить і каже так, ходи, я тобі що скажу, що тебе чекає. Каже, так, ну мені руку покажи. І на мою руку, чуйте, так ще дивить. По тих грізках, каже так, маєш хлопця, дуже ще обидвоє любити, але він тобі не суджений. І ти не будеш жалю на нього мала, він на тебе, але така причина буде, я вам сказала, але то видите, я вже не буду казала, бо тут багато говорить. Він теж не сказав, яка причина, але одна жінка вам мішає, і так було. Жінка вам мішає, і так було старшого брата, бо їх теж 6 братів було. І з той старший брат, та його жінка так сильно, але вже то багато говорить.
1: То не будемо, так.
0: І чуть але... він так то сказав, і каже так, ти дуже душевна людина. Ти так і час це слово, яке швато родила, що ти така дуже, ти не зараді себе живеш, але зараді людей, зараді своєї родини. Хоч тобі не так, аби людям добре було, і я така була, на яких роботах, я все, аби люди задоволені були. І каже, ну ти, каже, віддаєшся, жити добре будеш матеріально. І так він і каже, що ти матеріально дуже, він, як каже, на такій роботі буде, а за того ще не віддаєш, що ще люди. Ти роботу будеш мала легшу, не будеш фізично робила. Жити добре, бо ти дуже характер добрий маєш. А ти, коліжанці, знову каже, тепер ти дай руку я. О, ти вже далеко від тої дівчини. Ти зовсім характер тяжкий маєш. Ти дуже любиш ще гнівати. Ти як ще погніваєш навіть з мамою, то і рік можеш ще гнівати, якби мама. І так було, бо я з нього коли жінчила, то все мама ще жаліла, що не можу їй посварити, бо зараз і каже, трудно їй потім каже, перепросити. А ти, каже, тяжко. От теж за того, теж мала хлопця, навіть колеги вони були. І каже, ну ти, каже, будеш мала другого, але той, каже, буде якийсь паньок чи хворий, я не знаю, що на твоїх плечах буде. Ти, каже, тяжко будеш жила. І так сталося. І так, так з руки, знаєте, він так. Видите, як є люди родив. Так той дядько мені каже.
1: Цікаве, але цікаве.
0: Як це цікаве.
1: Цікаве.
0: Коли ж їй то прийдете, але приїдьте, щоб довше, то я вам таке друге щось розказала.
1: Так, я вам дякую.
0: І... Я дуже дякую, пані Ганусю.
1: Дякую, то
0: нема за що дякувати.
1: Щасливо вам Великодня дочекати.
0: Дякую, дай Боже вам. І... Частіше приїжджайте, приїжджайте. Ну, то, ми дуже будемо раді.
1: Добре.
0: Ну, літом і на дворі всі посидимо. І...
1: Добре, так, добре, так, добре. Най буде, щасливо. Щоб ви нам трималися.
0: Багато
1: і
0: такого
1: здорові.
0: Маю, що вам то буде цікаво, як воно є.
2: Мої дорогі слухачі, так то юж випало, що мали сме єдна за другом 6 бесід о селі Тилява, в яких брали участь 3 поважні тилявянки. Анна Грешко з дому Фучила, дохижі їм повідали Штахурови, вона з 1925 року, Марія Бойко з дому Войцьо, дохижі повідали Ксенини з 1935 року і наша гнешня респондентка Єва Груба з дому Лазорчик, яким повідали до Коваля, вона з 1929 року. Хто уважні слухав наші передачі, той уж чув, бо повідали їм, що мій отець Петро Кирпан написав книжку «Порвані коралі. Роздуми про село Тилява». І між іншим повім, що якби до кого то та книжка цікавила, то вона є в руській бурсі. Але тепер не про книжку. Власні, хочу наголосити, що то тих 6 передачах не було використано матеріалу з тої книжки. Мої респонденти оповіли мій дос дуже нового, такого, чого їм не знала доднес. Ну і на загал, дуже наших респондентів оповідають гейби у тім самім. У життю вдома, у виселінню в Радянський Союз, у трудних початках життя в совєтських умовах. Але кожний раз звучить дашто нове. Не є, а не єдної передачі, де би чули статаки, що ж звучало скорше в нашій програмі. А й я сама, хоч того тівкою ж переслухала, все, як йду до нового чоловіка, дознамся, що се таке, чого іще не чулам. Коли се іще вернеме до Тиляви, то цікаве село, не лимзато ж з того села походить мій тато, але до правди цікава і непроста історія того села. Ну а наразі завершуємо тот тилявський цикл і нашу передачу. Маме заран найбільше християнське свято – Великдень. Дорогі слухачі з Івано-Франківська, з України, поздравляю вас вшитких зо святом свят. Жичу ж би вас було такої правдиве свято, світле, чисте, ясне, тепле, мирне. Жеби висіяла всядель воскресна радість, сповнила кожду душу. Желам гуйти у Великдень, але не вийти одраз от тамаль, а прибувати довго в тім святі, нести в душах воскресення. І на тім пращамся, бо юж заходить свято. Оставайте здорові, красні святкуйте, веселих, кольорових, родинних свят жичить вам Анна Кирпан. І до зустрічі за тиждень!

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вогонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

0: Jest četver 15. жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить на дві дальші осінні події. Уж 25 жовтня октября відбудеться 32-га зустріча з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Зачнуться о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колиси відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Малокожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих, можеш придбати в касі театру. Кус пізніше, в днях 7-8 листопада-новембра, відбудеться 19-та зустріча трьох поколінь з лемківським культуром, яку організує Пшемківський кружок з товаришення лемків. Того року подія відбудеться перший день в Пшемкові, початок о 16-й годині, а другого дня в Любіні, в центрі культури Муза. Початок так само о 16-й годині. Гнез в Лікницькій православній церкві зачинаються похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. Перестас є служений о 18-й годині. Заупокійна літургія буде служена заран о годині 9.30 в церкві в Лікниці, а пак похорон в Рудні. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидчив драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, пошвачених історії Лемковина, торі веселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по воселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що токають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9.30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Давна лемківська школа в Пілянці зараз набрала блиску. По завершенню реноваційних робіт явилася нова думка на використання будинку. Ремонт, який так і тепер ще закінчив, обнимав меджинчима стриху, вовіну воглядів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт вонесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна частка коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лим пам'ятком минулого, але тіж місцем активності і стріч для жителів Білянка. Мушона може в недалекій будучності мати ліпше залізничне получення за Словацією і іншими європейськими містами. В планах і розвиток Пелінського експресу, котрий получить польську Мушону зі словацьким попрадом. Поїзди мали б курсувати щодві години. Получення має вести через Стару Любовню, Подолинець і Кажмарок, даючи туристам і жителям погранича можність вигідної подорожі між Польщем і Словацією. Частіше курси могли б піднести туристичну атракційність регіону і заохотити більше осіб до подорожування поїздом. В перспективі самоурядовці розважають тіж можливість поучень з Відням і Будапештом. Реалізація таких планів могла б значуче поліпшити доступ до середньоєвропейських метрополій. Na ten moment kluczową sprawą jest pierwszenia czasnoty kursowania Belińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od dowarzeń organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Верховна Рада України схвалила 12 октября 2026 року закон, котрий має рішити освітні права корінних народів України і народностних меншин. Закон і добрий, добрий про мадярів, а окрім того є на критику. Закон, о котрім є бесіда, не є ані здалека тото, що під народностними школами розуміємо в інших державах. Але правда є, що кожна держава собі наставлює свої правила і вони не суть сядали єднак. Значить, можемо в тім коментарі ігнорувати всьотко тото, що може бути веце або менше дискримінаційне при темі народностних школ на Україні, оно би то було на довший елаборат, лемже єдну важну річ ігнорувати не мож. Нове правило, котрима має рядитися народностне школство на Україні, дотуляться лем язиків, котре суть офіціальними язиками Європської Унії, язиків корінних народів України, а цілком виключений із тих правил є російський язик. І з якого з політичного боку би сме могли зрозуміти, чому в 5-м році війни, котру почала Росія Київ забороняти російський язик, на другім боці треба повісти ясно, що в демократичному обществі є днес принцип колективної вини неакцептувательний. Навіть це ся тисне на язик вопрос, що по війні, що кід Україна здобуде назад під свою контролю на тепер окуповані території, де суть люди, котре ся можуть рахувати за українських гражданів російської народності або за російськоязичних українців. Будуть ся ігнорувати їх права на освіту в материнському язику? Росіяни не мають ані статус корінного народа Україна, а їх країна не є ані членом Європської Унії. Значить, і кебо просто російський язик не був тепер вичерпнутий із тих освітніх правил, і так його носителі подля приятої легіслативи не мають право мати школи, в котрих навчальний процес проходить в їх язику. Але подьме далі, бо закон є подля тих правил проблематичний і про інших. Україна позволила народностна школа лем про тота меншина, котрих язик є офіціальним язиком Європської Унії. При 27 членських державах є в Унії 24 офіціальних язиків. В декотрих із тих держав є веце урядних язиків, але вони автоматично несуть офіціальними язиками Унії. Як приклад собі можете взяти Іспанію, де в декотрих частях є урядним язиком і каталанський язик, но він не є офіціальним язиком Європської Унії. Подобно є то, наприклад, із русинським язиком на Словакії, де в селах і містах, котрих творять русинах олем 15% населення, маме право хоснувати русинський язик і урядно. Но то не значить, що русинський язик є офіціальним язиком Унії. Не є. А тепер вернемо на Україну. Народності, котре мають гарантовану новим законом освіту в їх язику, і кед їх язик не є офіціальним язиком Унії, судлам так звана корінна народа Україна, і то суть кримська татара, караїма і кримчака. Реально, бо як бач валушно були мати свої школи лам кримська татара, і то аж потім, кед Україна здобуде контролю над Кримом. Лемже Україна офіційно визнаває і інші народності, наприклад, білорусинів і молдавців. А Україна, як сигнатар Європської харти регіональних або меншинових язиків, обов'язалася хранити, окрім іншого, білоруський і молдавський язик. При молдавцях є проблема вирішена. Молдавський парламент у 2023 році заперє одну капітолу історії і визнає,

Tamto gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamto gwer, pamiaty niania. Tamto gwer, co go wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрілав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Magiczna myć. Stalo sa, že blisko ričky vyroslo malé selečko so skromnými ľuďmi. Jedným z nich bol i mladý chlop Vaňo. Boval v malým domeku na kraju sela. Bol to človek dobrého srdca i každý ho ľubil. Vysoká postava i široké pleči ho robili mocným nielen na oko, no i reálno. Rádo pomáhal ľuďom, za to bol všetkýma obľúbený. Dakoli pomíh ľuďom s budovaním chyže, inší raz s robotou na poli. Raz, koli bol s priateľami v lisi, upal do bída. Išol celkom po kraju lisnej dorohy a na mokrý travy sa posliznul. Pav do hlubokoj peščery. O tý peščery sa by si dovale strašezné ríči, že kto do nej pade, nedistane sa vonka živý a že tam žije medviť. Váňovo prijatelí za ním kričali: Váňu, Váňu, žiješ? Čuješ nás? No z peščery sa vernulo len echo. Jak strily utíkali do sela po pomyč. Chlopci sa po motuzach spustili do peščer. Po dlhým hľadaniu našli Vaňa ležati na zemle zamlitoho. Vsiade kolo ňoho boli v hlini otisnuté stupňají medvidia. Rušajme sa, doraz bude tma, povím Milan. Pomalinko ho vyťahli až na dorohu i odvezli do mýv. Vaňova mati, keď sa dyznala, što sa stalo, zistala bila jak stina, no nepadala duchom. Takoj zaklikala doktora. Vaňo cílu nič ležal na posteli, jak bez života. Mati sedila kolo ňoho a na spania ani nepodúmala. Lékař prišiel až ráno. Presmotril ho i zo zasmučenou tvárou povivu. Vaňo pav z veľkej vršky, mať polamané kosti, a je barz pobytej. Nebudu vám ciganiti, vyhľadať, že to neprežije. Všetko sa barz zasmutili, bo keď sa tak stane, prejduť o dobrého priateľa. Vaňo sa ale po dakýľkoch dňach prebral. Bol barz slabenkej. Mati sa potešila i vírala, že jej syn bol zdravie. Mala pravdu. Vaňove sa každým dňom vertala farba do tváre i sila, ktorú strátil. Po dakýľkoch mesiacach sa mu zahojili všetky rána. No pred cílem jedna rána zistala. To tá na duši. Už nebol taký, jak predtým. Už sa neusmíval, neveselil, nemal iskru v očach. Stav sa zadúmaný s jakou tajemnosťou v tvári. Sedil kolo vohľadu i dlho smotril do daleka. Každý videl, že duchom jeda kde inde. Neregistroval nič iz toho, što sa kolo ňoho dialo. Mamoť si dakole hovoril o tým, što sa mu snilo. Toj noči sa mi snilo, začal Vaňo bojazlivo, jak sa z jajčok v nízdi vyľahli malú lástivku. Mati sa usmýchla, no takoj zvažnila. Čudné, povila ticho. Včera sa susíci narodili dvojňata. Vaňo sa zasmotril do vyhľadu a vece už nič nepovil. Po mesiaci, koli sobi tak, jak se sivku vohľadu, povil. Dnes sa mi snilo, že jem našou v lisi mŕtvu lešku. Mati pokrutila holovou i pišla do kuchni prehotoviti frštek. Nerobila sobi z toho nič. Do poliedne poporadila v domi a potom odešla do roboty. Na Vaňovo slova sobi spomňanula až to vdy, kole sa dyznala, že umerla jej stará prijateľka, ktorá mala červené volosia. Što sa Vaňove snilo, to sa i stalo. Mati každé ráno sluchala, što jej syn povisť i čekala, či sa to dospravda stane. Sny
са сповнили до бодка. По селі са зачало бісідувати о Ваньових снах. Много люди до ньому приходили і просили са, ці саму о них не снило. Давали му опроса, котре вислухав, і тако й без довгого роздумування їм на них відповів і дав раду. Єдного дня за ним прийшла якась нещаслива жена і просила його: «Дома мам сина, котрий лежить на постелі, а лікарі твердять, що мать смертельну хвороту. Кідь можеш, помозь мі». Ваньо без слова кивнув головою і поставився до вигляду. Думка на смертельну хвороту му не сходила з розума. Вечір са вибрав на прогульку, а вернувся аж рано. Цілу ніч пересидів коло пещери. Рано пішов за жінкою, котра мала хворого сина, і повів їй: «Денись, коли години на турні одб'ють 12-ту годину, повідь дівці, щоб принесла воду з трьох лісних студників. Ваш син мусить випити воду рано, тако, як заспівать когут». Обернувся і пішов домів. Жена послала дівку до ліса. Цілий день на ню нетерпезливо чекала і смотріла, чи уж не приходить. Но вона завернула аж вечір. Ціла страплена і вистата подала своїй матері дзбанок з водою. Рано, коли кого заспівав, хворий син воду випив. Тако йому полегшало. По декількох днях са без помочі матери сам посадив. Міцнів кожним днем. По декількох місяцях са поставив на ноги. Мати хворого сина Ваньове повіла: «Ваньку, красно ти, дякую. Лем дяка тобі, може мій син знову бігати по луці». Ваньо салем усміхнув і був радий, що свою міць вихоснував на добре діло. Барс отішило, коли видів, що хлопець ходить по своїх. Був радий, що поміг. Ку Ваньове і далі ходять люди, а він їм все охотно поможе і порадить. Да коли савичор вибере до ліса, а вернеся аж рано, все собі принесе і добру раду. Помагать людям і звіряткам. Бісідієса, же кить іде на ніч до ліса, коло пещери застрітить з медвідьом, котрий йому дасть косенне рад. Перед часом поміг сусідам, котрі мали хвору корову, інший раз поміг сохранити людський живот. Тож са бісідіє, же Ваньо мать магічну міць бісідувати зо звірятами от тогди, коли пав до пещери. Ці то наісно правда, тяжко потвердити, но правдою є, що людям поміг, а іще все многим помагать.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і браття Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Лемківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте.

не за том до тяверну земле, з том з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини провину, прибач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружив, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: sto szist i szist gorleci, sto try i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил.

Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.